0: mukhay yel ak du mbacke wo wol ma serigne modou wo serigne modou mu ñew mu naka demal fofé ci xayma ko ñad di fa la nga bëgg jagn fa la nga ragal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ak and mom fekk na fa
1: bay taw bay tu mot
2: waaw waaw mom de no rek na naaw gi dolu mar la moy gëndi naan gëndi mar
3: ki doonon ci ñun nday ak bay dem na fu nuy gisseeti borom xar kanam bu rafet te sel mi ñu da jeer ci kaw lunet yi da ñu xol beuti yermande da gatandu suñuy aajo diko faj da safara suñuy tawat don tap bi da dotti ngeenel fu nuy deggeeti kaddom gu dalga ak alquranam ju neex ga kan ci digeenti aljuma ji ak juma ji mo gëna wét ci demu ki len da noté lu upp ñaar fukki at fukki wér ak ben la def ci khilafa gi nip melax muni mes bayyi fi ay julit ak talibé yuy yému batay ci njubam ga dogom ga pastefam bag ngamam ga juroom ñaar fukki at ak juroom la def ci kaw suuf kem li fi serigne touba am nip jant bay jili so borom bustan ak baghdad wacc liggey matal seuk liko boromam digalon matal seuk liko bayam santone matal seuk li talibe yi don xaar ci mom
4: li am solo ci jam moy yegg moy li am solo te yegg na yeggalana ndax yegg gi moy dem na bu don seigne touba ndax yaakan seigne lat ci digge dem xam am ci koori tege jite seigne bi jite na tabaski jite na tamxal gi jite na magal jite na gamo jite kor yefi mat matu ko
5: seigne bi daf ñu daan wax ñun ñi ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
6: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
5: xolal suñu bay ci seigne abdul qadir
6: mbake xolal suñu bay seigne abdul qadir mbake
5: yem ci kal malak
6: neena bu daan dox da fay melne malaka muy dox
5: يمشي مستحضرا عظمه الله في كل مراحل في كل اوقاته
6: نانا وقتو نيك بودان دوخ ميغي تيولو ماغوك يالله
5: وجلاله
6: اك ماغيام غباتاي
5: كان قد رزقه الله الطمانينه والسكينه
6: يالله موكو مايون اك دال اك ترانكيليتي
7: سيدي انبياء